يسا بنكين ديو نابع كتي ايسان ديفلوبمنت بانك ان رانا كمان تتاو تيغا نكيري بس انساينا دي بورو روي نكاي نسمى انا بوغا تي بانكي ايو نكون تي بوتا كني ما غريبو كن تي ماوري انت ما يسا ات بوي نتي وانا تي مليون تي من ان امريكا يتا كو اي تي بي با تي بوتا كني كا ساينا ايو بن تي ماني كاي بو ايبو كين بوغا نكا سان تيو نارا كاي بو بيسو وان كا كورا كورا ديكي يأي انا ما غريب تي ماوري نكو يتي بوتا نومتا يوان ساوس تراوا ايوان نابع Eta kuri patio nora kia po ipeso ayo, ya kantani nga kipa enakupo nga ina nunteka uwa ni kuata, nteririki upo wate nga uwa po ime wanua. Yesa unapisa tema nepe ni mewa tapu ea koruso ni tepe kapo ntei ipukin anawsi ntei kiripes nte meruro yon kata meruan, tiero nipupo kinako ya tantei tema nepe ni mewa tapu, ote po tanoneta, hari ekarawaki ini u South Wales, Australia, nte wike anako. Ya kami toa ki men tema nete ni mewa tapu me yam po pa ana poto ni yam hontain te meroro ayo. Pun tema nete ni mewa tapu ipukin te ngapong. Te ngapong ipukin tema nete ni mewa tapu. Ya ka ina ki te meroro ayo iro yo opisan tema nete ni mewa tapu me New Zealand, Australia, au apen tipitipi kin meroni PC, Papua New Guinea, Toromon, Cook Islands, awai Kiribati. Yesa te pota kin deiri ni katekera wa maanga na areta pe mea kawarinan meyeta. O te mani ni puaka ipukinte irei, ki e te triple S unit i mina ngana kina te kanuanga ipukinte na maka ina etun, ari e koata iei anamakuri korakora ni koroi te pena aikarangin ta meru andirieta, ari e koata iei te makuri roi. E tako te pota kinte irei pa ayo te kanuanga, ari e koata kororoin te makuri, ndiki pa te siim esi te wana te triple S unit, avari e koata iei te poutoka ni kakuruan nanon nana kouru metapin te pota kinte irei. Eta kuri kipa ayo aipon kinaki anape anatani makuri te triple S pa arangi niko kohani mea kinako nisipanga ia. Kohani ka unga ia na maanga nako paana te imea tuwa niko akaroi doa isipanga ia on nora ki ei te tamerua. On nongora amrokurokon na pendepitipiki. Te wiki aipon te wiki ipukin puka meruan te teatea ni wanuatu e te pisirama yon au te erua ni usiran. Te kipu nikora ipukin kauringan te pisirama pon te teatea ipukin pipita kinakanuan pong ea pondiki. Siriai ndararua te meau. Te kipu nikora ipukin kauringan te pisirama ponte tetea ipukin pipita kini kanuan pong. Lea pondiki, siriai ndararua te meau. Ion wanua tu airaka ion te nipupua te ngawa meta aika akaponga nai. Airaka ion te pupua e ponnoini ke tetea ion aben wanua tu. Airaka ion wanipui. Ayo, ari ekarika wanua tu pa te wana tepe e mais iona e kan tetea ika akakokoro. Oni kinaki ia inti onnape. Yon wanuatu o te tetea ni metang o ni purans, ngaya aika kinaki pa te tetea ipukin te reita kinte makuri. Me te tetea ni pisirama, ngaya reka ponganaki iroia kain tepe, opon angia aika akaka pongana ipukin aia reita kine katoa pong. Yite roro me pa enakona ni iai aika anametin dikinte umuna koida dikinte katapukin te tapuni keni kora yon toromon, e te Coleridge Mine. Eta kote Coleridge Mine Limited in Demonipong, pa eka kwa uwa yei te kanganga erikin te tapo ni keni kora ane, ni karanga inantepong ane. Eta kote kampana pa andeta yei, awakia te ikuaki, akia te mete awakia, te paini makuri e uruaki, au ebon wakina pete keni ken, au karavani kateite ina kitokitoki. Nta yendi posi ni katautau meimaina, au yei enakonte ngau naometa kia taunaki, nge erikete umuna konte tapo ni keni ken ane. O tanda kakaru men tipitipi kia kia airan kai te Commonwealth Games yon class ko asa ni mga karike iriki upuwa te metera. Samoa iriki ana sirewa o nauru te bronze de tapira wawa ta iro ia mane de isipi me te wana ni kilogram. John Lautasi Tasi e tapio ka te pupu api me uwa te kilogram de tapira wawa ta te snash o nuru a te rekos de takakaru anen ke e tapio ka te pupu a isipi me uwa te kilogram de clean and check on de ken nena te ka women. Te inauru e Ezekiel Moses, e tapioka te pupua pui te kilogram te snash, o te pupua isi pui te kilogram te clean and check, o en te gennena te kateni men. On nungaraan roron apen non nape. Asen di posi na tansiria yon sape en pa maisin ka yo ameta ke ape e ke ndapunaki, yaan te senta ni popa ye pupurare e umunako, imi indikin te maige in te tapo e kumma matuare tako te men nare nora te pa ye eriki pa epono umunako te kawo ni puroa. Eta kuna pete mende te opisa me isa peani katetea ni don PPC, nite tapu areri ki eite kaponi pai, pa iai aika atua inka imende kera pataia nite senta ani. O te uwanana pete tapu ni koroa pai,

حمل نوع كن دويهيو يدارو ما كانوا أنا من تفوت في نما بري بقنت ماوري أو كتجي أورك يمانع نهارته بين نادرومي عين تلروني كلك بيكوغو أو أتاي أو نمانة كمن تاوتة كنيوسيلان لانون دوريم كا بروغرام أوفيس يكمل تواجي من تفوت في بقنت ماوري أو كتجي أورك بس بيكوغو يكى كان تنعى كيري أتاي نهني بنتوانا تكاهنا روت مرروني أتاي نهني أو أتاي أكيب ميك Yesu wa tenga wa bi mewa pa ilion te wa tenga un mai si ya tai nene a ki a sende ke te kanga nga yo a wa ki a pa ka a yeri ki i merenan te puina na kon te pui meru ewa. Ari nana pa ki rita se pon te meto an mai si nga ina pe te piko kou na ki ka a tenga ki ru ya tai nene a ki a pa ka a yeri ki i merenan te puina na kon te pui meru ewa. Tiri ki a roiri i bukin te piko kou pon menu wa pui na kon te pui meru ewa tiri ki. Ma merenan te kariki a tenua na kon ne mewa tiri ki. Ibukina pa itwa ita uroi na potan te tei naine na kon tebi koko awa akona neke kanga ngai kai na kon tia tei arebungiek. Inaki koro unan tia tei, inaki roare ira wa awatana mkana ebungiek. Te kanga nga nilegeleke meana tabo ni igeike tia tei, awa ite kanga nga nilegeleke meana tabo ni igeike tia tei. Ibukina merulungin tia tei naine arebi koko awa naka gire keira una. Tirita tanda raa inanoni pi koko una, akita una raa ntiaine mtain tebi koko awa tebung. Kairo taki nanti nanorak, tesine imu intepu. Rotaki nanayang o tiayine imu intepu. Agirau nanayang o tete inayine ribikogu. Ariyakona anikarikia, memeran nanayang o keorakin teyang. Ilara keiro na teka nikakokoroak. Uruakin nanarele ime anayang o, ibuki nikapayana na kontai aika anarako. Kananako man tipikogu ayaki kantane ngaki. Tipikogu ayaki kantane ngaki, ilike inanon taintemengi, fitiak iyang oroi imerenantia tayinayine, awa tiatayinu maane. Apa kahana ini ki? Ya nu apa ini? Inora ki bagi ribas bentuk mana ibu akan nampen tebe-tebe ki? Enang mai tebe gogo uri ada ini ini. Ni rikir ki memeran tiang hari ini. Yang di terayu under luar ini kan teme atata. Yang ni kawan jatuh. Aku rikir anda sebab sentai na. Anda tak boleh nak kena nuak. Awak ibu teme ameh ki teme aku. Kawan ini anak ini ki. Jauh inora ki ibu kini kerja anda ibu pok. Ibu kini jatuh kawan tebe gogo. Ayah ki kanda nengah ki minta nenek boleh. Ayah ki mana? Aku guna ni kapunguna tebasin ate emergency contraceptive pill tenua tepung imuin tepota kita tukwa tepi koko ayaki kanta nengat. Kawara te klinik ari kubukhani mangaya o teleponia awa wawa akia na kia pona ibugini pokam. Teleponia awa wawa akia ayaki ya pona ibugini pokam mkwe ari kukainanua tibu poki. Kandaba? Ate kerali.

حمل نواك الدويهيو لبارو ما كانوا أنا من تبوتك إنما فريبو كنت نوري أو كتجارك يمانع نهارته بما معلومي عيني ترون كذا بيكوغو أو أتاي أو نمانعنا كمن تاوتيه كنيوسيران لأنهم دورهم كا بروغرام أوفيس يقام تواجه من تبوتك يبو كنت نوري أو كتجارك بس بيكوغو يكى كان تنعاه بيري أتاي بنتوانا تكاهنا أروت مرروني أتاي نهني أو أتاي أكيف نيف Yesu mwa tenga wa bwi mewa pa iriyon te wa tenga un maisi ya tenene a kia sende ke te ka nga nga yo a wa kia pa ka agiriki imer nan te bwina na kon te bwina ruewa ar nanna pa kiriba se ponte meto an mais nga ina pa tipi koko na ki ka dana nga kiri ya tenene a kia pa ka agiriki imer nan te bwina na kon te bwina ruewa tiriki ya roiri ibu kinte bi koko por nan wa bwi na kon te bwina mewa tiriki na meragan te kariki a tenwa na kon ne mewa tiriki ibugina ba itwa ita uroi da patan te tina ine na kon dil kogo awa akona ndika kanga ngai kai na kon jatei ale bungiye inaki koro unan jatei inaki roari ira wawatana kana ibungiye te kanga nga ni lele ke mena tabo ni gei ke jatei awa ite kanga nga ni lele ke mena tabo ni gei ke jatei ibugina meru min jatei na ine ale bi kogo awa na kaire ke iruna tirita tandara inanoni pi kogo una akita unara antia ine ntai te bi kogo awa tebung kai rotaki nan tena norak tesine imuintebu rotaki nan raya ngote ine imuintebu agira un raya ngote te ine ine rigo go ari khona ani karikia memera nan raya ngo ke orakin te yang ira re kiro na te kanika kho korwa urwa kin nan rele ine ane yango ipukini ka payana na kontai aika anarko kana na ko men tipiko ko ari ki kanta ne ngati tipiko ko wa ki kanta ne ngati ire ki nanon te inte bengi ke tiya ki yango roi imere nan te ine ine awa te te mane apa kahana ini ke yan wapi ni ora ke bagiri bes pon tong ne ibon ne pente bete beke nan mais te bigo ko uri ate ine ine ni ri gere ke ne ne meren tia gere ire yon di tera yo ner ro wari ke ne ata ata yon ka won jete ko a kare ke ne seve sin taina o an jete po ri ne kaina no ki a wai bon te me ne ke te me ko ka wari ya ne krini ki ti on ora ke bu ke ne kare ke ne bu po ibu ke ne te ko an te bigo ko a ne ke ka an de na ki ne te ne no pore a ye ki ne no Aku guna ni kapung guna tebasin ete emergency contraceptive pill. Tenua tepung imuin tepo otak in tetoko tepi koko ayak ikan tanengat. Kawara te klinik ada kuwakhan mengaya. O teleponia awa wawa hakea. Na kia pona ibugini program. Teleponia awa wawa hakea. Ayak kia pona ibugini program. Ukoi ada kukainanua tipu buki. Kandaba? O tekeroi.

عم نمو عقد دوي هيو لبارو ما كانوا أنا من تقول تكلم ما فريبو بنت موري أو كتجارك لما أنا عرفت بمعلومي يعني ترون كده كي بيكوغو أو أتاي أو نمانة كمان تاوتي كان نيوزيلاند لأنهم دورهم كا بروغرام أوفيس لكن متواجد من تقول تكلم بنت موري أو كتجارك بس بيكوغو يكى كان تنعى تري عتيني بنتو أنا تكاهنا أرو تمرروني عتيني أو أتاي أكيب ميف Yesu nungu watenga wabu imewa pa ilion tibu watenga un maisi ya tainene akia sandeke tekaanga ngayo awakia paka ayariliki imerena ntapuina na kwantapuina ruewa Arinamna pa kilibase pontimeto anu maisi nka ilapa tibikoukou nakikanta nga kiru ya tainene akia paka ayariliki imerena ntapuina na kwantapuina ruewa Tiririki ya roiri ibu kintapikoukou ponemenu wapui na kwantapuina mewa tiririki Mamaraka ntikariki atinua na kwantapuina tiririki Ibuki napa itua ita uroi na patante tinaine na kwantapikoukou Awa akona nika kanga ngaikai na kwantiatei aribungiek Linaaki koro unantiatei linaaki roiri ila wawatana mkana ibungiek Tekanganga nilikiriki meanatabu niigeike tiatei Awa itekanganga nilikiriki meanatabu niigeike tiatei Ibuki ni merulungin tiatei naine Aribi koukou awa naka irekeirouna Tirita tandara inanoni pikoukouna Akita unara antiaine ntainti pikoukou awa tibung Kairo takina antena anorek Tesine imu intabung Rotakin narayango tiaine imu intabung Akira unarayango tetei naine aribi koukou Ariyakona anikarikia memera narayango Kiyorekin tiyango Irekeirouna tika nika kakorua Uruakin narariri ina anayango Ibuki ni kapayana na kontai aika anarko Kana nako menti pikoko ayaki kanta nengaki. Tepikoko ayaki kanta nengaki, ilike inano nita inti mengi, ketia kia ngoroi imerenan tiatai naine, awa tiatai namaane, apa kana liliki, yaan wapui. Inora ki bagiriba spontongo na ibuakon nepen tepetepeke, nang mais tepikoko uri atai naine, nirikarike mememeren tia ngariri, yon te itirayo, narko waririke nti mea tata, yon ikawa njotoko, awkarike ante sebes nitaina, awa njotapu wari anakaina nwaki, awa ibonti mea kitemeku, kawari yana klinik ti onore ki bugin karkiente ibu pok ibugin te tokwan ti bugo aya ki kanja nga ki min ti no pore aya ki meno ako kuna ni ka pungona te basin at the emergency contraceptive pill tenu at te pung imin te pota ki te tokwa ti bugo aya ki kanta nga kawara ti klinik ari ko khan mangaya o telefonia awa wo wa ke na ki apona ibugin pokam Telefonia awa wo wakia ayakia pona ibukine pwokam ukoe arakukaina noti ibu pwoki. Kandaba, awatikiroi.

عم نمو عاكن دوي هيو لبعض ما كانوا أنا من دفوتة كنا مفري بدن تموري يا قتيارك يما من عارتة بمعلومي عيني ترون لكي بيكوغو أو أتاي أنا من نك من دوتي كان يوسيلن لنان دورامكا بروغرام أوفيس يقام تواجي من دفوتة كي بدن تموري يا قتيارك بس بيكوغو يكي كان تنعاد يري عتين هني بون دوانا تكاهنا أرو تمرروني عتين هني أو أتاي أكيف ميك Yesu mwa tenga wapi mewa pa ilion tewa tenengaun maisia tainene aki asende kete kanga ngayo au aki apaka ayariki imerenan tepuina na kwen tepu imeruewa. Arnana, pa kilibas tepon timeto anu mais nga inape tepi koukou na kikanta nga kiru ya tainene aki apaka ayariki imerenan tepuina na kwen tepu imeruewa. Tiririki ya roiri ibukin tepi koukou pon menu wapi na kwen tepu imeruewa tiririki. Mamerangan tikariki. Tenua na kwenye mewa tiri. Ibuki na ba itwa ita uroi na pata ntete inaine na kwenye kogo. Awa akona ndike kanga ngaikai na kwenye atei arebungie. Inaki koro unanti atei, inaki roare ila wawatana. Nkana ibungie. Tekanganga nilegereke meanatabo ni igeike tiatei. Awa itekanganga nilegereke meanatabo ni igeike tiatei. Ibuki ni merunin tiatei inaine arebe kogo awa ndaka ireke iluna. Tiri tata ndara inanoni pikokouna. Akita unara ntiaine itainte pikokou oatebung. Kairo takin antena nora tesine imuintebu rotakin na nayang otiaine imuintebu agira una nayang otete inaine rikogo ari kona ani karikia memeran na nayang ot ke ora kin tiyo erere kiro una tekani ko khokorua urua kin na lele ina nayang ot ipukin ka payana na kontai aika anarko kanana ko mentipi koko ari ki kanta ne ngati tipi koko wale ki kanta ne ngati ere ki ina non tainte bengi ke tiya ki yang oroi imere nan jeta inaine otete inmane apa kah nari lagi? Ya nu apa? Ini orang yang begitu besar pun tunggu nai bukan nafan tiba-tiba ke, nang mai tiba koko uria tayne ini. Ni lagi kerja memang meren tiang hari ini. Yang di terayu under luar ini kentut meyatata. Yang nikawan jatuh. Akhirnya kita service sentaina. Awan jatuh waria nak ini nuak. Awai pun tiba meyak itu meyaku. Kawaria nak klinik. Tiwa orang yang begitu ni kerja kita ibu pok. Ibu kentut tunggu nanti tiba koko. Ayah kita anda nengah ini tiba nubure. Ayah kita meno. Aku guna ni kapung guna tebasin ate emergency contraceptive pill. Tenua tepung imun tepota kita tukar tipe koko ayah kita hantar nengat. Kawan di klinik ada kuwahan mengaya. Teleponia awal wawakia nak ia pona ibu kini program. Teleponia awal wawakia ayah kita pona ibu kini program. Ukoi ada kuwahan nanti ibu pok. Kandapa? Ati kerai.